осінь свободних на зору. Білої осе емо, ебо ютрій тумору. Бо тим є регла, найзавієм на стран до синих.